0: גיא, בוקר טוב.
1: כן, אני איתך.
0: קודם כל, מה מצב? הכל בסדר?
1: ברוך השם.
0: יופי. ביקיור לזר, גיא. אתה יודע, זה מכשיר לזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות. מי לא יודע? מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה? בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה, ואחר כך נתקדם.
1: אז בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתן בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה, שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
0: יפה.
1: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
0: איזה כיף.
1: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים, שסובלים מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות,
0: כן.
1: ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר, לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה, ובבית חולים ברזילי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל, ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
0: איזה כיף, ברשותך מדברים עם מישהו שחווה את עם ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית אנחנו...
1: בשמחה.
0: בכיף. חוסם שוח ברק.
2: אסברד, הלאה.
0: אללה יסעד אלבק אולי שי, חוסם ג'מאל מן חיפה, صحيح?
2: مظبوط
0: ابن فلافل ميشيل مين بيعرف كاش
2: هلا
0: بيك هلا تسلم اول شيء سمعنا حكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر سمعت انك انت بدك تحكي لنا عن هذا الجهاز قديش انبسطت منه تحكي لنا شوي
2: اول شيء صباح الخير
0: صباح الفل
2: انا اول شيء بلشت اللقاء تبعي مع البيكيو ليزر انه اول شيء اشتغلت له عندي لان انا عندي مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا
0: حلو تحكي لنا شو عن المرض ايش هذا
2: هو التهاب المفاصل كثير او اوجاع بالمفاصل كل الوقت انا استعملته كثير بستعمله اليوم الجهاز حد المخده بحش من التخت
0: اذا كيف سمعت جاي لياد الميته مع المخشير هذا يا ماكسيم
2: المهم انه
0: بكم عائشه لياد الميته تمشيخ
2: ومن ناحية تانية لما أبوي بلش عنده أبوي عنده اليوم عمره 45 سنة واقف صار له 40 سنة 45 سنة بمحل الفلافل
0: مين بيرش ميشيل نعم
2: فلافل ميشيل واقف أكثر من 8 ساعات باليوم
0: و طيب
2: فعنده وجع العمود الفقري وقلت له يا بأخذ هذا الجهاز جربه قال لي لا بالأول بديش
0: أنا
2: شفت لك الجهاز جربه إذا ما ساعدكاش بترجع عندك شهرين تجربة
0: حلو
2: اليوم أبوي بعد ما جربه صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية
0: كل احترام يعني قديش وإما كمان
2: وإما نفس الشيء الحمد لله عنده أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم
0: إذا كيف يعني عمليا قديش صار اللي بيستعمل الجهاز
2: طلن من فوق السنة
0: انت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس اكيد صحيح
2: انا اكيد عن طريق راديو الشمس بس عن طريق راديو الشمس
0: شو في يعني واضح ان يعني
2: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقوله بعد ما جربه بقول له شو يا بقى رجعوه لا خليه ولا تاخذه جيب اخذ له اياه اخذ له اياه بقول لا لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد
0: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني ياخذ الجهاز او يشتري الجهاز فهمنا كيف
2: كثير سهل الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز
0: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخليوي يعني انت ما يعني شغلات بسيطه جدا كل
2: بسيط جدا فيش حاجه يخوف بقفش الواحد ولا فيش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء انا اليوم نايم على التخت بحطه وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري وبعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
0: كانت توجعني يعني وكم مره بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام
2: انا مرتين باليوم يعني مره بالليل ومره بالنهار قبل ما في على الشغل
0: جاي אנחנו יכולים לוותר עליך זהו עכשיו יש לנו חסם איזה כיף הוא מדבר בכנות
1: כמו חוסם יש לנו כאלה 350 אלף
0: וואו
1: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקור ואנשים ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי

0: ובין הקשר ההדוק שלה לאינטרסים הביטחוניים והאחרים האמריקאים.
1: של ביטחון לאומי, מה שנקרא. השאלה אם אנחנו ניצבים בפתחו של סדר עולמי חדש, שבו באמת האימפריות של המאה ה-21, או זאת שלאחריה, לא יישאו דגלים וצבאות, אלא שימות של חברות ענק. זאת אומרת, האם SpaceX זה מקרה יחיד כזה, הוא ו-OpenAI ו-NVIDIA, או שבסופו של דבר נראה תאגידים שרק צומחים ענקים, והם בעצם שולטים, והממשלה היא רק הויטרינה?
0: שאלה טובה ומעניינת. אני לא חושב שאנחנו עדיין שם. אני חושב שבסופו של דבר, כן, והשאלה הזאת היא, יש לגבי המחלוקת בין החוקרים, בסופו של דבר מה מניע את המערכת? האם זה התאגידים הם אלה שמקשקשים במדינה ושולטים בה ומניעים אותה, או שהמדינה היא זאת ש מניעה את התהליך הכלכלי של השאיפה לרווח? אני חושב שבסופו של דבר המדינות, כן, הכוח הריבוני הוא כוח יותר חזק, יותר מאייק, אם תאגיד יפעל בצורה שלא תואמת את המודל העסקי, את האינטרסים הלאומיים של מדינה, בסופו של דבר היא תמצא את הדרכים לפגוע בו, ואני חושב שלא להפך. כלומר, בסופו של דבר, תאגיד לא יגייס לטובתו את המדינה, אבל עם זאת, בהחלט, יש מצב שלתאגיד יהיה כוח, מיקוח, מול המדינה, אם מדינה תרצה לעשות לו רגולציה, אם מדינה תפגע ברווחיות שלו, וצריך להבין גם, בגלל שהמדינה תלויה בתאגיד, אם הוא נקלע, למשל במקרה של SpaceX, אני צופה שאם SpaceX תקלע לקשיים כלכליים, המדינה תחלץ אותה, היא תמצא את הדרך להעביר לה את הכספים כדי שהיא לא תקרוס, משום שהיא תלויה בשירות של SpaceX. כלומר, אם זה הסיפור הוא כזה, אם החברה היא רווחית, אם SpaceX תהיה רווחי, אז הרווחים יהיו פרטיים. אם יש שם הפסדים, אז הם יעברו אל המדינה והיא תצטרך לחלץ. זה מודל שאנחנו מכירים אותו מהרבה מקומות, גם במקרה של בנקים, בגלל שהמעמד שלהם הוא אסטרטגי, אז המדינה לא תוכל לאפשר להם לקרוס, ואני מאמין שזה יהיה פחות או יותר סיפור, אבל עדיין לא נגיע למצב שבו התאגידים מחליפים את המדינה.
1: פרופסור ארי קרמפ, מרתק, תודה רבה שהיית עמנו.
0: תודה לכם,
1: תודה, תודה, תודה. وبتلخيص سريع لحديثنا مع بروفيسور أري كرامف حول اكتتاب سبيس إكس، واللي يعني بالآخر سبيس إكس عم تتعامل بمجالات اللي كانت مرة حكر بس على حكومات، واليوم هي يعني وكأنها شركة خاصة، ولكن هي جزء كمان من القوم تبع الولايات المتحدة، الهيمنة، السيطرة مش بس على مجالات، كمان بالتنافس هذا العالمي كمان مع الصين. فبعدنا مش بمشهد اللي راح نشوف امبراطوريات اللي هي عبارة عن شركات، ولكن في نقاش مين بيسيطر على مين، مين بيحرك الاقتصاد أكثر، هل هي الدول الحكومات ولا الشركات؟ وفي هون يعني بدنا نلاقي التوازن بين الطرفين. ففترة هيك حلو واحد يترقب ويشوف التغيرات اللي عم بتصير على أرض الواقع، هاي الفصل التام بين ما يسمى شركات كبرى كقطاعات خاصة وبين الدول شوي مرات عم بيتلاشى. فاصل قصير ونواصل، خليكم معنا.
2: أنا زيك بابا.
3: شو يعني زيي؟
2: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
3: حبيبي أنا فخور فيك.
2: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
3: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
2: أنا زيك بابا.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز.